情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ナナポライブリー FM が午前6時をお知らせします。

気にモバイル。あなたの暮らしをこれからもずっと支え続けていきます。新しいを当たり前にするジェイコムが7時をお知らせします。

0: お聴きいただいている曲は北野達也で青の住処です。
1: はい、
2: はい、
1: 北野達也さん、
2: なんかちょっと噛んだ、
0: 北野達也さんです。
1: え、
0: 北に達也さんです。
1: さようなら。
0: いやいや。
2: これあれだよね、呪術廻戦の曲で、
1: はいはいはいはい、有名な人ですね。
2: 有名な人ですね。
1: なんて失礼なことしてるんでしょう。僕は人の名前間違えちゃって反省します。
2: あ、そう、結構来てるから
1: 大丈夫です、元気ですよ。
2: はい、
1: はい
0: はい、
1: じゃあ今度は、久しぶりにね、
2: 学校系の
1: 話をしようかな、高校生ならではの。
2: はい、
1: ということで花お願いします。
2: はい、最近ですね、
1: はい、
2: 私の学校野球部が強くて、
1: うんうん、
2: 今ちょうど、まあ、4月時点なんですけど、
1: はい、
2: 春の大会してまして。
1: ああ、やってるね。
2: そうで、私学校が東京だから、
1: うん、
2: 東京都大会の野球部が進んでるんだけど、
1: はいはい、
2: 結構勝ち進んでくれて、
1: お、
2: 今準々決勝の1個前ぐらいなんだけど、
1: すごい。
2: そうで、そっからスタジアムが広めなので、
1: うん、
2: 吹奏楽部さん応援に行ってくださいって言われまして。
1: 吹くんでしょう。
2: 吹くんですよ。で、私何回か言った気もするんだけど、トロンボーンやってて、
1: はい、
2: トロンボーンって結構あの前に動かしたりして、すごい、まあボールが当たりやすいんですよ。
1: 言っちゃえばボール
0: 飛んできたやつが、
2: そう、ファールボールって
1: 言って、
2: 途中でなんかすっごい、
1: いらっしゃったやつね、
2: 変な方向に飛んじゃってるやつが当たりやすくて、
1: うん
2: うん、で他のなんかトランペットとか、うん、そういうのだったら、まあちょっとさ、自分の腕より長いことはないから、
0: うん、
2: もうシュッて避ければなんとかなるんだけど、
0: うんうん、
2: トロンボーンって自分の腕より全然長いから、
1: そうだ、ね、
2: あんまり動きも自由にいかなくて、
1: うん、
2: ボールが当たりそうになりまして、
1: え、てかよく飛んでくるもんなんだ、そういうのって。
2: そう、吹奏楽部の中でもトロンボーンは当たるから、
1: あ、
2: 絶対守ってって言われるぐらい。
1: いや、そうだよね。
0: そう、
2: で実際ファールボールも 3,4 回ご注意くださいってアナウンス流れて、
1: うんうん、
2: 避けて
0: 避けて
2: 避けて
1: 避けて
2: でやってて、で途中でやっぱ元放送部だったし、
1: うん、
2: アナウンスのこと気になり始めちゃって
1: これあるあるだよね。
2: そう、え、これどっからまず流れてんだ、
1: どれぐらいやってんだろうみたいな、ね、
2: で、あれなんか今怪しかったとか、なんか勝手に自分がやってたから、
0: うん、
2: あれ今甘神みたいな、
1: あ、
2: 気になっちゃったりしながらボールを避けで野球部さんの方からこの曲吹いてみたいな指示来てるから、
0: うん、
2: その指示来た瞬間にパッて構えて、
1: へー、
2: パッて吹いて。
1: 野球部からのリクエスト。
2: そう、
1: そんな、そんなあんの。
2: そう、一人一曲持ち歌みたいな感じで
0: 一人一曲。
2: そう、
0: 野球部結構多くならない、
2: バッター、分かんない、あんま野球のルールがよく分かってないんだけど、その一人打つ人一人ずつに曲が決められてて、で可愛いだけじゃダメですかもいるしルパン三世もいるし、
1: うん、
2: コナンとかもいたし、
1: うん、
2: そう、本当にバラエティ豊かな感じで決まってるから全部バーって。
1: すごい、それ練習するんだね
2: するんで、
1: いや、すごい
2: 大変でした。
1: いや、ですよね
0: 結構な曲数覚えることになるね、それ
2: あ、まあけど言うてサビのところだけとかだから、1曲フルで吹くことはないから、まだ、あ、まあまあ、
1: まあ確かに。でも甲子園のテレビの中継とか見てるとさ、
2: うん、
1: やっぱ有名どころの曲、うん、流行ってる曲とか流れたりするけど、うん、全部流れてるわけじゃないね、確かに。言われてみれば、うん、言われてみれば確かにそうかな。
2: サビのとこだけが多い。
1: うん、え、可愛いだけじゃダメですかって、どうやって音吹くのあれだって可愛いだけじゃダメですかの部分は音程あるの。
2: あそこ

0: タタタラタラタンタンタンみたいな。
1: 叫んでます。あれは叫べって言われて。
2: 水部が
1: 水部もあと
0: 応援してる
1: 応援してる野球部とかの人たちで、可愛いだけじゃないですかみたいに、うん、あのちょっとマイク割れ怖いから今なんですけど、本当に叫んでやってました。
0: そうなんだ。面白い。そんなあれだったんだね。秘密っていうか隠されてたんですね。そんな事情があったとは知りませんでした。
1: いろいろあるんです。
0: でやっぱさ、そのアナウンスあるある、うん、自分が放送部やってると聞いちゃうよね。貴重なアナウンスね、聞くよね本当に。
2: これのテレビの中継とかのやつ見てる時も、うん、言葉遣いが、うん、だからたまに何とかしてるんですっていう、うん、なんていうの、ちょっとラフな口調になる、すごい厳粛な中継の時に限って緊張しすぎちゃって、うん、ラフな口調になっちゃう人とかもたまに見かけて、頑張れーと思いながら、俺が言える立場じゃないけど、ね、頑張れーと思いながら。
0: ほらこの番組はさ、やっぱ高校生に関する話題をこう話す番組だから、うん、そこまで口調は ね、そう意識してないんだけど、やっぱそういうね中継とか、うんだとね、しっかりしないといけないじゃん。デスマスでしないととかね、本当に本当に同業者って言ったら変だけどさ、
1: 勝手に同業者顔してるだけだけど
0: そうだね、勝手にやってるだけだからね、やっぱ頑張れって思うよね。高層部になってそういう人たちの気持ちをめちゃくちゃ考えるようになりましたね。
1: わかる。
2: でその生やってからその7個で
0: 7個で生放送出てからね、
2: 何回かやってから、あのテレビの生放送ってすげえなと思っちゃって。
1: すごいよね、
2: ニュース番組とかバラエティもそうだけど、あんなに情報がバンバン入ってくる中でよくさばききれるなと思って、
0: 本当に本当に思う。本当に僕も生放送でミキサー音響やってますけど、喋、らないのに、自分喋んないのに、やっぱその地震はまだ受けたことないけど、鉄道が乱れたりすると、そう書かないといけないんだけど、そう情報をまとめないといけないんだけどさ、それがね焦っちゃうんで、音響やりながらやんないといけないからね。そうそうそうそう、自分焦っちゃうからね、これがいけないんだよね。だから喋ってないのに、そうそれだから喋ってる人すげえなって思うもん。
1: すごいよね。
0: そういつも言うけど、八木邦さんは本当にすごい。
1: 本当にすごいね。
2: 本当にすごい。
0: 喋りながら音響やりながら情報収集しながらだから ねどういうこと、
1: どういうこと、
0: 腕5本あっても足りないよ ねだから本当にもう尊敬しています。
1: 本当にすごいです。
0: もう八木さんリスペクトだから、僕本当に将来の夢八木さんって言っていいぐらい本当に八木さんを尊敬してるからてな感じかな。
1: はい、
0: なんかある
2: なんかなんだろうな、
1: 4月といえば、仮入部時期ですか。
0: そうですね、あそうだった、その話するんだった、そうだ忘れた、
1: その話を、
0: そう僕その話しようと思ってたんだ。そう仮入部っていうことで、はい、僕放送部やってます。どう、はい、2人はどう、仮入部とか始まってる、もう
1: 始まってる、
2: これはいつだっけな、20日とか
0: 4月20日、
2: そう4月20日とか、その辺に体験、
0: 体験入部、体験会、
2: みたいなのが3日間どっかであって、でそこでうちの放送委員会はやってた。
0: おお、そうなんだ。僕の部活はもう始まってて、結構普通に始まってて、でまだ1日2日目か、2日しか僕まだ仮入部体験会見てないんだけど、この収録の時点ではね、放送の時はもう終わってると思いますけど、
1: まあ、
0: はい、
2: 確か
0: に。あの1日目に中学もね、あの付属校だから一緒にいるんだけど、6人来てくれたの。
1: お、
0: 嬉しかった。 6人かと思って、あの僕の代の人数が留学生入れて5人だから、もうその時点で多いじゃん、それより。僕が仮入った時そんないなかったから嬉しいなと思って。でも全員女子だったんですよ。
1: あ
0: いやでも放送部女子率やっぱ高いよね、
1: 高いよ
0: って思いますよ。放送の大会とか行ってもほぼ女子
1: まあそうだよね、
2: 中学の時はそうだったの。
1: 中学もね全然
0: 男子、僕たちの代は割と男子女子ほぼ同じぐらいだったけど、な女子がちょっと多かったよね。まあ放送はやっぱ女子が多くて、
1: そうだね、
0: まあ仕方ないのかなと思うけど、男子欲しいなって思ったわけですよ、だからまあその日はそれで終わったんですけど、女子6人で今日のこの収録日に、さっき部活ちょっとね覗いてきたんですけど、

0: 韓流部ちょっと何人来たかまではちょっと見れてないんだけど、すぐ帰ってきちゃったから、うん、見れてないんだけど、男子がね2人いたのよ。
1: お
2: やった。
1: いやもう捕まえるしかない、それは
0: って思って、
1: それは捕まえるしかない。
3: 引き出せよ引き出せよ
0: いや無理にはしないけどね、うんうんうん、いろんな部活行きたいですって言ってたから、まあ、どうぞどうぞ行ってくださいって。あ本当にもう僕はもう来てくれただけでめちゃくちゃ喜ぶタイプだから、うん、そう本当にありがとうございます、してくれて本当に男子が欲しいんですとか言ってね、うん、そうだって本当に嬉しくてさ、僕が高1でこう入部した時は同じ代、うん、同じ代にあともう一人しかいなくて、
1: 男子が
0: 女子っていうか部員が、
1: ああえそもそも
0: 同じ代に一人しかいなくて、二人でスタートしたんですよ。だから、うん、中学から放送部にいた子一人と、うん、あと僕が外から入ってきてスタートってなったんですけど、あの寂しいからやっぱ欲しいなと思って、そう周りのいろんな子に声かけたり、うん、そう部活ちょっと辞めちゃった子とかね、途中で運動部辞めちゃった子とかに放送部どうかなっていう風にちょっと言ってみたり、うん、もちろん強制はしないけど、うんうん、そう、そしたらですね3人集まりましたよ。途中で、途中で3人を集めちゃいました。
1: すごい。
3: 3人ってすごい。
0: すごいでしょ寂しかったからね。まあ2人でもね、全然良かったんだけど楽しかったし。
1: まあ多い方がね。
0: そうね。
1: やれる幅も。
0: そうそうそう。できることが多いし、部長、副部長確定になっちゃうから、そうしたら。
3: 確かに。
0: そうそうそう。で、今、留学生の男の子。
1: うん。
0: と、まあ、あの、途中で帰っちゃうんだけど、7月ぐらいに帰るのかな。と、あと、男女1人ずつ。
1: だから、
0: 男女の割合は、
1: いい感じ
0: で人数も確保できたんで、うん、個人的にはすごく嬉しい1年間でしたなんで、今回の仮入の
1: 6人、
0: そう6人と2日目に来てくれた男子たち、ちょっとぜひ、ね、来ていただきたいなと思いました。
3: 思いました
0: 思いました
1: ちょ後日何人入ったかとか、
0: はい、もちろん報告させていただきますよあの N コンもあるのでね、うんうん、一緒に話してきたらなと思います。
1: いい
0: です。え、花の部活はどうなの？吹奏楽部って結構人気ありそうだけど。
1: 人気あるよ。
0: ですよね
1: あるよ。私のところは、うん、今がそもそも中学と高校合わせて60人ぐらい、
0: うん、60すご
1: いて、
0: まあ、僕たち中高合わせて30人ぐらいだから半分2倍ぐらいか、
1: まあ2倍ぐらい、うんうん、まあほとんど女子なんだけど、うん、
0: やっぱ
1: まあ各学年男子3、4人とか。
0: あ、そんな少ないんだ、
1: うん、
3: 少ないね。
0: 1割どころの話じゃないんだね。そしたら
1: 結構少ない。まあまあまあ4学年ぐらいで3、4人とか、
0: うん、はいはい。
1: で今回のその仮入の子たちを見てると、うん、まあやっぱり女子が多いんだけど、うんうん、男子もそこそこ
0: へ
1: いて。
0: そうなんだ。
1: でそう中1と、まあ、外部の高1が同時に入れるんだけど、
0: はい、
1: 10人ぐらいが1日に来てたとして、うん、割と3、4人が男子で、
0: うん、へえ、じゃあいるじゃん結構。
1: そうで何やりたいっていうと、結構男子ってチューバに入れられがちなんだけど、
3: はい、入れられがち、
1: あの大きいから。
0: あ、
1: そう女子だと体格もあってとかっていうのがあるから、割と入った男子ってチューバに回されがちだけど、
0: うん、
1: いやトランペットやりたいですとか、そういうちゃんと意欲のある子が入りたそうに
0: してくれる。めちゃくちゃ大事だよね。
3: 素晴らしい。
0: やっぱ意欲ないと続けらんないから、うん、何事もラジオも吹奏楽も放送も放送も、あ、放送委員会、
1: 放送
3: も、あ、そういうことね
1: 放送委員会ね
0: ってことね、
1: うん、
0: あ、そっかそっか。
1: そう、
0: え、いいですね。
1: ね、やっぱ意欲大事。
0: うんうん、僕も放送部がやりたくて学校選んだぐらいだからね。
1: そうだよ
0: はい。じゃあコータはどう？
3: 俺
0: 放送委員会
3: 収録の時点ではまだ16日はまだ始まってない。
0: はいはい。
3: 来週20、
0: あ、そっか、まだか、
3: 2期週とかから始まってくるから、どっか3日間、どこだか忘れちゃったけど、うんうん、始まるから、
0: はい、
3: そこで体験会が3日間あったから、
0: うん、
3: そこで入ってきてほしいなーっていうのはずっと思って
0: なるほど。ちなみに体験会って何やんの？
3: 分かんない。俺も正直去年は行ったこと言ってないから。
0: あ、そっかそっか。え、ちなみに放送委員会ってなんか何個か役割みたいなのあるっつってたじゃん。なんか、
3: ああ、
0: 何と何と何があんだっけ。
3: 映像と、
0: 映像、
3: 照明と、
0: 照明、
3: 音響、
0: PA、音響、PA。あ、なるほど。じゃあそこに入っていく感じ。
3: そのどれかにどれやりたいって聞いて、多分入れていく感じだと思う、うん、
0: なる。

0: ほど、そうなんだ。僕も、僕生徒会もやってるから生徒会の体験会もあるんですよ。
1: 体験会があるんだ。
0: そうそう、 あって、そう、生徒会こういうことやりますよとか、企画書を一緒に作ってみましょうみたいなとか、アイスブレイクでなんか、いや遊ぼうぜみたいなとかやるんですよ。それもまだ始まってはないんですけど、収録の時点では、はい、あの去年行った感じだとそういうことをやってました。ケンカあんま来てなかったな、人。やっぱ生徒会ってハードルが高いっていうか、
1: ちょっとね、なんか守護的な感じの人々が、
0: ね、自分はそんなことないんだけどね。
1: あれ
0: まあでも
1: 守護的だよ。
2: 守護的な気がする
0: いや嬉しい嬉しい、ありがとうございます。まあ、あの来年も生徒会、来年というか次もやろうと思ってはいるので、まあ頑張ってまいりたいと思います。
1: 頑張って、
0: ありがとう。じゃあそろそろ時間かな。
1: いい頃合いかな、
0: ね、じゃあそろそろ番組の締めをお願いします。
2: はい、
0: はい、
2: ツイッターハッシュタグ高校生のよりみきラジオとつけて、感想ややってほしいこと、流してほしい曲、質問などなど、ぜひツイートしてみてください。 Google フォームも私たちのツイッターの固定ポストから答えられるので、ぜひ活用してみてください。最後の曲はソルティシュガーで走れ高太郎です。それではまた来週、高校生のよりみきラジオでお会いしましょう。お相手は
0: 高生と
2: 高太と
1: 花でした。
0: バイバーイ。

この度公営ギャンブルをどのように廃止するかという問題につきまして慎重に検討を重ねてまいりました結果、本日の第4レース本命は蛍の光、穴馬はハッと驚く大三元という結論に達したのであります。各馬ゲートインから

0: 頑張りましょう。
1: 明るく楽しい朝霞立花幼稚園はいつも皆さんからたくさんの元気をもらっています。
2: これからもよろしくお願いします。
3: 電気は私たちの生活を明るく照らします。快適創造企業伊藤電機工業は電気の困ったを解決します。電気のことなら何でも。朝霞市株式会社伊藤電機工業は地元の電気屋さんとして地域の皆様と共に歩んでまいります。
4: 片山商事株式会社は創業50年以上の経験豊富な会社です。朝霞を中心に埼玉県内で地域に根ざしたグリーンサービスを展開。家庭ごみの処理から資源リサイクルまで手堅い仕事でお片付け。緑の車の片山商事が午前9時をお知らせします。